Hej dok vil også prøvnene, det er modersni. Šulak ja šulerio dre na šulu nemysla, ale lubi dorosčeni ve Voslinku maja zakvadnu šulu Kastanjova šula tuta reka, a tam pytaja za šulske leto,